sotra. Girl, dali rose mada. Samba na vom sopla. Nga fashion plus. Kene nga le sotra. Sotra li rose mada.